0: ka se mebo Mark 3:21 yesu na busu afa ka che se we de munya na adwenate enye wo se be so bodan fo no yes ye be so ya de fo ni bi ye be ka che se wo so nya papa wo be di na chi asa na ye be ka che
1: and akwa ye se wo mpa dwuma enti na ko o de aye bible aye
2: abusu si akwa ye mfrɛ wo
0: ye mfrɛ
1: se wo mpa dwuma
0: so fye si mpa dwuma
1: wo se wo ko ye dwuma na wo
0: ye
1: kadjuru huna na
0: na adwuma bi wo asase so e denesi na adwuma ye ye baba adwuma bi wo ha a ese eye denesi so fo adwuma
2: baby adwuma bi ani ho
0: adwuma bi asase
3: wo Asempa FM
2: o ka che obi so nyi na ho just 30 minutes in pitch in poa ni ni da be fa
0: praise the lord
2: hallelujah
0: praise the lord
2: hallelujah
0: adie na wo di twa dia na perform atofom
1: bisu de okosrei
0: ha okosrei anadwe minimu adie